0: Κατρα FM. Κατρα FM.
1: Βάισε τσέσε.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. DJ Turbo представя. Turbo.